Bola Nura M.M.A. PRC2 FM Bauchi ake sauraro. Karfe goma saura minti goma sha biyu filin mu na zaben mai gabatarwa.

جمع الله كان فيها الجنة كينا ورضوان من الله أكبر سيسا سنبع الله كل ذي يسيد كنسا سبو ليسا أمور دعم الله ومن الناس من يشري نفسه ابتداء مرضات الله والله رؤوف بالعباد الآن كما أنم أنزى الله صلى الله عليه وسلم سيسيته جماعة مروبو تلجيجين يا ينزو إن دمتا لما قسنت بدا مجيبا يزول غنم wanda ya riko abun yanka ya yanka ya kulkubo yayi me sai sai yayi sai mazaje suka zauna sai na mauri ya ce ya rasulullahi wallahi muna arna ma mu karbi kaskanci balle yanzu da Allah ya girma mu da kai Allah ya girma mu da kai ya ba mu imani mun bi ka wayannan kaskantattu su zo ga makkan muna gani ce ba za mu shiga kuma ya rasulullahi ka yadda ya rasulullahi kai ne kuka ce mana za mu shiga makka lafiya mu fito lafiya mu yi ibada lafiya mai kulkubo yayi mai sai sai sai ce kore Umaru na faɗi haka amma ga na faɗi haka nace maka bana ne ko baɗi Umaru bai gamsu ba sai ya tafi wajen Sayyidina Abubakar sai ce shi yau Sayyidina Abubakar baya nan lokacin da aka yi wannan rubutun yarjejeniya yana can masaukin sa amma dai yana nan a Hudaybiyah sai ya same shi da ya zo sai ce kai wallahi sauƙin mai gidanmu ya yi yawa mai gidanmu sauƙinsa ya yi yawa ka ji wayannan kaskantattun mutane sun zo sun ce wai ba za mu shiga makka ba ba kuma mai gida ya yadda bayan kuma shi ne ya ce mana za mu shiga makka lafiya mu yi ibada lafiya mai kulkubo ya yi mai sai sai ya yi kuma yanzu ya yadda za mu koma makka a za mu koma madina sai ya ce masa Umaru kai a hankali bawan Allah na fa manzon Allah ne yana magana da Allah yanzu da yace maka za mu je maka lafiya mu yi ibada lafiya mu